0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Milica Todorović, ginem bome, tako se i osjećam svako jutro kad moram izaći iz kreveta.
1: Ma daj Daniela, što pričaš to?
0: Onako, evo
1: ja sam
0: živote.
1: Taman puna entuzijazma stigla za ovaj mikrofon sada. Ma, i onako, ja vi to možete.
0: I you go, you go girl.
1: You go girl, da, evo kako i Jana Todorović kaže, evo ja ću. Mi ćemo za, pa evo, 3 minute odraditi prve naše današnje servisne informacije.
0: Ajde, ajde, dobro, ajde.
1: Kad već moraš,
0: no.
1: Ajde.

0: In Vivo i Sultanija, 7 sati 52 minute. Razgovarali smo i o pčelicama. Idemo sada biti malo službene, malo ozbiljne.
1: A ja bi i dalje pričala o pčelicama, meni je bila baš zanimljiva tema. Ne, ajde, ukratko ćemo, nećemo ovaj.

0: Moram priznati, slušala sam jučer popodne te želje, ima jako, jako puno lijepih pjesme. Zaista su jako lijepe pjesme odabrali, tako da evo, onako uživam i ja skupa s njima.
1: Eto, nadamo se da ćete i vi onda od 9 sati uživati uz nas u slušanju, ali evo, tu se družimo još nešto malo duže od sat vremena.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro ili dobar dan.
2: Stegni me za ruke.

Dragi Ines i Luka, brak je kao ples. Nekada vodi jedno, nekada drugo, a najvažnije je da ne prestanete plesati zajedno. Sve najbolje od srca vam žele roditelji Starčević.

Dragi Ines i Luka, želimo da zaboravite na sve osim jedno na drugo. Dobro se provedite i uživajte u svakom trenutku. Kumovi Marina i Vladimir.

0: jsem zapravo já.
1: Mladencima Ines i Luki sreću u njihovom zajedničkom životu i sve najbolje za dan vjenčanja, žele Natalija i Domi.

Ines i Luka, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen srećom, smijehom i malim stvarima koje život čine posebnim. To vam od srca žele sestrična Antonija i Martin.

Kume Slavko, hvala ti što si uz nas. Večeras je tvoj jedini zadatak da se dobro provedeš i ne pitaš kad se ide kući. Tvoji Ines i Luka.

Ines i Luki ugodnu zabavu za dan vjenčanja i puno sreće u životu žele Tomislav, Ksenija, Jelena, Mihaela i Eva.

Vaš dan želimo vam sve najbolje i puno zabave. Ines i Luka, sretno vam u braku. Od tete Mire, tetka Željka i Zorana.

0: 8 vin.
1: Tvoj drum klub.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Svim gostima želim dobru zabavu, lagane noge za ples i još lakšu ruku za čašicu. Kuma Marina. Volim.

Dragi Ines i Luka, ponosni smo na vas i želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedništva u životu od roditelja Ive i Nade.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Ines i Luka, sretan vam dan vašeg vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca vam žele Nikolina, Želimir, Ana Marija i Ivan, te Lana i Martin.

Draga Ines i dragi Luka, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Vjerujte u nju, ljubav je čudo koje čuda stvara. Sve najbolje vam žele Matej, Mija i Ane.

Ines i Luka, želimo vam sve najbolje za vaš dan. Budite veseli i plešite do zore. Od srca vam žele Željko i Zlatko Benčina.

0: ciudad empty.
1: Kumo moja, hvala ti što si me trpjela i bila uz mene u svakom trenutku. Sad je vrijeme da se opustimo i napravimo feštu za pamćenje. Tvoja Ines.

Draga naša, teto Nado, samo se ti veselo i radosno smiješi, ali ubrzo ćeš se hvatati za glavu. Ma šalimo se, sretno ti i oprezno s alkoholom, tvoji Marko i Marcela.

kumovima Starčević, kumicama Ivani i Ines i svim svatovima dobru zabavu i ples do jutra žele kumovi Štukar.

Dragi naši gosti, bez vas ova večer ne bi bila ista, zato nazdravimo, zaplešimo i napravimo kaos za pamćenje. Vaš

Ines i Luka, neka vam brak bude pun smijeha i radosti, a svađe neka traju kraće od jedne mladosti. Kuma Marina.

Nesi Luki te svim gostima želim da im ova svadbena noć prođe u veselju, pjesmi i nezaboravnom provodu. Vaš barjaktar Marko.

Dragi roditelji, hvala vam na svemu i neka je svadbena večer puna ponosa i radosti. Uživajte i opustite se. Zaslužili ste.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Vaš brak je najbolji dogovor ikad sklopljen između lukača i pitomače. Želimo da vam i ostatak bračnog života bude tako dobar. Kumovi Marina i Vladimir.

Ines, želimo ti da zaboraviš sve brige, plešeš bez prestanka i uživaš u svakom trenutku. Kumovi Marina i Vladimir.

Za Luku i Ines. Nek se čaše dižu visoko, nek vam ljubav traje dugo, a živci budu široko. Obitelj Kožarić.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spirtila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.